Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Turchia. Astăzi este vineri 22 mai 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turchia transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12.30 ora Turchia, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri, programul Gustările de stradă din Turchia și un nou episod din cuptorul Bosniei. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, iată titlurile principalelor știri de astăzi. Instanța turcă îl repune pe Kılıçdaroğlu în fruntea partidului CHP după anularea adunării generale. SUA semnalează progrese prudente în negocierile privind războiul cu Iranul. Activiștii din flotila Global Summit dezvăluie abuzurile suferite în timpul detenției în Israel. Trimisul Consiliului pentru Pace declară la ONU că nu există redresare în Gaza. Turcia va continua să apere umanitatea de rețelele de genocid, afirmă președintele Erdogan. Și s-a dat startul celei de-a 8-a ediții a Festivalului Culturii Etnosportului. Urmează știrile. Curtea de apel din Ankara a decis că fostul lider al Partidului Republican al Poporului, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, și conducerea sa ar trebui să-și reia temporar controlul asupra partidului după ce a anulat cel de-a 38-lea congres ordinar al principalului partid de opoziție desfășurat în noiembrie 2023. După ce a anulat cea de-a 38-a adunare generală ordinară al Partidului Popular Republican, principalul partid de opoziție din Turcia, desfășurat în noiembrie 2023, Curtea de Apel din Ankara a

0: hotărât că controlul asupra partidului trebuie transferat temporar fostului lider al CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, și conducerii sale. Secția 36 civilă a Curții de Apel din Ankara a decis că adunare generală din 4-5 noiembrie 2023, în cadrul căreia Özgür Özel a fost ales președinte, este nulă din cauza nulității absolute și a anulat-o cu efect retroactiv de la data desfășurării sale. Instanța ordonă de asemenea ca Özgür Özel, membrii Consiliului Executiv Central, adunării Partidului și Consiliului Superior de Disciplină aleși la adunare, să fie suspendați temporar din funcții până la rămânerea definitivă a hotărârii. În locul lor, Kılıçdaroğlu și organele partidului care erau în funcție înainte de adunarea din noiembrie 2023 au fost însărcinate să reia atribuțiile în regim provizoriu în așteptarea unei decizii judiciare finale. Hotărârea a venit după ce instanța de apel a finalizat revizuirea unei decizii emise de judecătorie numărul 42 din Ankara la 24 octombrie 2025, într-un proces privind anularea adunării generale a CHP. Curtea de apel a anulat hotărârea instanței inferioare, potrivit căruia nu se impunea pronunțarea unei hotărâri din cauza lipsei obiectului cauzei, a admis recursurile formulate în cadrul cauzei principale și a comasat dosarele. Instanța a mai hotărât că toate adunările generale ordinare și extraordinare desfășurate în cadrul partidului, după cea anulată din noiembrie 2023, precum și toate deciziile adoptate la acele reuniuni, sunt juridic nule. Din aceleași motive, adunarea generală a CHP din Istanbul, desfășurată la 8 octombrie 2023, precum și toate deciziile adoptate în cadrul acesteia, au fost de asemenea anulate. Potrivit hotărârii, măsurile provizorii privind suspendarea temporară a lui Özel și revenirea la conducerea administrației lui Kılıçdaroğlu vor fi transmise spre executare către Consiliul Electoral Suprem, Consiliul Electoral Provincial din Ankara, Consiliul Electoral al Districtului 4 din Çankaya și Guvernarea din Ankara. Festivalul Culturii Etnosportului organizat de Uniunea Mondială de Etnosport a început să primească vizitatori la aeroportul internațional Atatürk din Istanbul. Deschiderea festivalului, al cărui partener de comunicare este Instituția de Radio și Televiziune din Turcia și care se va desfășura anul acesta între 21 și 24 mai, a avut loc în fața cortului Han amenajat pe aeroportul Atatürk din Istanbul, cu un spectacol susținut de elevi însoțit de tradiția Gulbank. Apoi a urcat pe scenă fanfara militară Mehter a comunității muzicei turcești istorice din Istanbul. La deschidere, președintele Confederației Mondiale de Etnosport, Bilal Erdoğan, a declarat că pe parcursul festivalului, bogățiile culturale vor fi trăite împreună. Salutând vizitatorii, Bilal Erdoğan a menționat că pe durata festivalului vor avea loc diverse evenimente, în special lupte tradiționale și sporturi ecvestre. Secretarul de stat american Marco Rubio și-a exprimat optimismul prudent cu privire la progresele înregistrate în vederea încetării războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, în timp ce Pakistanul se pregătește să-l trimită pe șeful armatei sale, Asim Munir, la Teheran pentru discuții. Vizita planificată vine după ce președintele SUA Donald Trump a avertizat că negocierile se află la limita dintre încheierea unui acord și revenirea la atacuri militare. Rubio a spus că apar unele semne bune, deși nu a mers până la a-și exprima încredere deplină în proces. Un armistițiu mediat de Islamabad din 8 aprilie a oprit temporar conflictul, dar eforturile diplomatice nu au dus încă la o soluție durabilă.
1: La radio Vocea Türkiye, ascultați buletinul de știri.
0: Statele Unite au arestat-o pe Adesla Stres Morera, sora șefului al mega-conglomeratului cubanez Grupo de Administración Empresarial, a declarat secretarul de stat Marco Rubio. Într-o postare pe X, Rubio a descris compania ca fiind un conglomerat financiar controlat de armata cubaneză și l-a acuzat că a deturnat milioane de dolari din ajutoarele destinate poporului cubanez, acuzații pe care guvernul Cubei le respinge. Adesla Stres Morera se află în prezent în custodia Serviciului de Emigrare și Control Vamal al Statelor Unite. Agenția a confirmat că ea se află în Statele Unite cu rezidență permanentă legală din 2023 și că

0: Procedurile de deportare sunt în curs de desfășurare. Activiștii din flotila Global Sumud răpiți de forțele israeliene în apele internaționale au declarat că au fost supuși la violență și maltratare pe care nu le pot compara cu suferințele palestinienilor. Ei au descris abuzurile suferite în timpul detenției. Activistul canadian Ehab Plotaev a arătat o mână bandajată, spunând că un soldat israelian l-a rănit după ce le-a dat apă altor deținuți, afirmând că soldatului nu i-a plăcut gestul și l-a înjunghiat în mână. Trimisul special al Consiliului pentru Pace din Gaza a avertizat că nu există niciun semn de redresare în enclava palestiniană, în ciuda progreselor înregistrate în urma armistițiului. Nicolae Mladenov a declarat în fața Consiliului de Securitate al ONU că pe întreg teritoriul continuă distrugerile pe scară largă, strămutările și nevoile umanitare urgente. El a precizat că în prezent în fața Consiliului se află un cadru privind dezarmarea, precum și un raport referitor la rezoluția 2803. Mladenov a spus că peste 1 milion de oameni rămân fără adăpost permanent și trăiesc în corturi sau clădiri avariate. Nu voi sta în fața acestui consiliu și nu voi numi asta redresare, pentru că nu există redresare, a spus el. Și în final, Turcia va continua să apere valorile comune ale umanității de rețelele de genocid care ucid civili în fâșia Gaza și Liban, a declarat președintele Recep Tayyip Erdogan. În cadrul unui discurs ținut la Izmir, președintele Erdogan a afirmat că în timp ce se scriu scenarii pesimiste despre viitor, Ankara depune eforturi pentru a poziționa Turcia ca un actor cheie în toate domeniile, în special în ceea ce privește eforturile de susținere a păcii regionale. Turcia va continua să susțină pacea și stabilitatea împotriva celor care investesc în război și haos, a adăugat liderul turc. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează gustările de stradă din Turcia.
1: Gusturile străzii.

Dragi ascultători ai postului de radio Vocea Turchie, să ne notăm în agende. În acest an, în perioada 21-27 mai 2026, se va desfășura Săptămâna Bucătăriei Turcești, organizată pentru a cincea oară sub patronajul soției președintelui Recep Tayyip Erdoğan, doamna Emine Erdoğan. Această săptămână specială, aflată la a cincea ediție, va fi sărbătorită între 21 și 27 mai, într-un mod cu totul pe măsura spiritului său, având tema moștenirea la o masă. Pe parcursul acestei săptămâni speciale, moștenirea culturală seculară a bucătăriei turcești va fi prezentată încă o dată întregii lumi. Dacă sunteți pregătiți, începe călătoria noastră culinară, al cărei miros se va răspândi de la urechi până la inimă. Rămâneți cu noi! Dragi ascultători, astăzi vrem să vă prezentăm o gustare de stradă delicioasă, pe cât de sățioasă, pe atât de bogată în ingrediente. Cumpir. Auziți pentru prima dată de cumpir? Atunci sunteți unde trebuie. Pentru că în cadrul emisiunii noastre vă prezentăm mâncărurile rapide, dar în același timp foarte gustoase, ale Turchiei. În meniul nostru cumpir. Cumpir este denumirea folosită pentru cartofi în anumite regiuni din Anatolia. Totuși, termenul se referă și la o gustare populară de stradă, parată la cuptor sau pe cărbuni, a cărei umplutură poate fi variată în funcție de preferințe. Haideți să aruncăm o privire asupra istoriei cuvintelor cartof și cumpir înainte de a descoperi această savoare extraordinară. Turcii au făcut cunoștință târziu cu cartoful. Cartoful a fost descoperit în America de Sud în secolul al XVI-lea și s-a răspândit în timp în întreaga lume. Acesta a intrat în bucătărie otomană în jurul anilor 1850, dar s-a răspândit în Anatolia abia la începutul secolului al XX-lea. În prezent, cartoful ocupă un loc destul de important în bucătăria turcă. Este unul dintre alimentele pe care le folosim cel mai des în bucătăriile noastre, după pâine. Privind în ansamblu, putem observa că cuvântul patates din limba turcă seamănă cu cuvântul potato din limba engleză. Există un motiv interesant pentru acest lucru.

0: lucru. Mai exact, spaniolii au descoperit cartoful în Imperiul Inca. Incașii numeau cartoful papa, iar cartoful dulce batata. În limba spaniolă, din combinarea acestor două cuvinte a rezultat cuvântul patata, care a devenit denumirea cartofului. Așadar, cuvintele pe care le folosim astăzi, la fel ca și mâncărurile, poartă urmele civilizațiilor din trecut. Cuvântul cumpir are însă o istorie cu totul aparte, care merită povestită. În multe limbi balcanice, cuvintele care desemnează cartoful sunt foarte apropiate de cuvântul cumpir. De exemplu, în limba macedoneană, cartoful se numește compir, în sârbă, bosniacă și slovenă, crompir, în croată, crumpir, iar în maghiară, crumple înseamnă cartof. Ca urmare a interacțiunii interculturale, aceste cuvinte au pătruns și în limba turcă. Este un proces destul de natural, întrucât țările menționate se află în zone geografice apropiate de Turcie și au făcut parte din Imperiul Otoman în trecut. Totuși, călătoria cuvântului cumpir nu se oprește aici. Ce ați zice dacă v-aș spune că originea sa se află de fapt în limba germană? În limba germană, cuvântul pentru cartof este cartofel. Cu toate acestea, în sudul Germaniei se folosesc și cuvintele grombir, grombiere sau crumbier pentru a desemna cartoful. Aceste expresii înseamnă pară care crește sub pământ. Se presupune că aceste cuvinte au ajuns în Balcani odată cu migrațiile de la sfârșitul secolului al XVII-lea. În Balcani au început să fie folosite sub formele crompir și crumpir. Turcii din Balcani au preluat acest concept, l-au adaptat la limba turcă și l-au adus în Anatolia. Să vedem acum cum s-a transformat cumpirul într-o delicatesă de stradă. Cumpirul a făcut apariția în bucătăria turcă la începutul anilor 1990 și a apărut pentru prima dată în Ankara. În acea perioadă, în Europa era deja un fel de mâncare îndrăgit și consumat sub denumire de cartofi la cuptor, iar cartofii scoși din cuptor erau serviți cu unt și cașcaval. În Ankara s-au adăugat cremvuș și salată rusească, iar în Istanbul lucrurile au început să se schimbe cu adevărat. Comercianții din Istanbul au făcut cunoștință cu cumpirul și s-a întâmplat ceea ce trebuia. L-au încoronat cu tot felul de mezeluri, aducându-l la forma sa actuală. Și am ajuns la partea cea mai interesantă. Acum vrem să vă imaginați un cartof proaspăt scos din cuptor, cu coaja ușor rumenită și crocantă, tăiat pe jumătate, cu miezul transformat într-un piure aromat cu amestec de sare, unt și cașcaval. Apoi vine rândul umpluturii. Opțiunile sunt atât de multe, încât nu este deloc ușor să te hotărăști. Cremvuști, castraveți murați, porumb, salată rusească, tabule, măsline negre și verzi, pastă de roșii, aperitive pe bază de iaurt, precum haidare și, bineînțeles, ketchup și maioneza se numără printre cele mai populare opțiuni. Deci, cum doriți să vă serviți cumpirul?
1: Gusturile străzii.

căderea, geometria gustului. În unele case există o tavă care apare doar în momentele speciale, nu pentru că ar fi prețioasă, ci pentru că poartă în ea o măsură și un gust care nu se regăsesc în fiecare zi. În acea tavă stau așezate în pătrățele perfecte porțiile de baiedere. Toate sunt egale, lucioase, cu straturi clar definite. Nu este un desert foarte colorat sau ornamentat, dar are o altă calitate, ordinea și claritatea. Baiederea nu acceptă improvizația, cere ca fiecare strat să-și cunoască locul. Deși originea sa nu este pur bosniacă, baiederea și-a găsit locul în aproape fiecare bucătărie din Bosnia. Este fascinant cum în timp a fost adoptată, adaptată și a căpătat o identitate de desert făcută acasă. Astăzi se pregătește deopotrivă de sărbători de anul nou pentru oaspeți sau pur și simplu pentru a însuți cafeaua. Spre deosebire de multe alte dulciuri, baiederea se bazează pe structura straturilor. Stratul de jos este de obicei mai închis la culoare, conținând ciocolată sau cacao. Stratul de deasupra este mai deschis, fiind preparat cu nuci sau biscuiți. Nu există o umplutură separată între ele, dar diferența de culoare și gust creează un contrast evident. Ingredientele de bază sunt destul de simple: zahăr, lapte, unt, biscuiți măcinați sau nuci și ciocolată. Totuși, modul în care aceste ingrediente sunt așezate face diferența dintre un amestec banal și o baiedere veritabilă. În multe case din Bosnia există o regulă nescrisă. Liniile unei baiedere trebuie să fie nete. Când este tăiată, straturile trebuie să pară drepte și distincte. Dacă se amestecă între ele, se spune că nu a ieșit bine. Deși pare o rigoare excesivă, tocmai de aici vine caracterul acestui desert. O poveste din Zenice explică bine acest lucru. O femeie era renumită de ani de zile pentru dulciurile ei, dar nu făcea niciodată baiederea. Când a fost întrebată de ce, a răspuns: pentru că aici greșeala se observă imediat. Într-o zi de iarnă s-a hotărât să încerce. A făcut totul corect, dar când a tăiat-o, straturile se întrepătrunseseră puțin. Nu a fost mulțumită, nu a servit-o musafirilor, ci a făcut desertul de la zero. Când a fost întrebată din nou de ce este atât de important acest aspect, ea a dat următorul răspuns: baiederea nu se face doar pentru a fi gustoasă, ci și pentru a arăta impecabil. De atunci, în acea casă baiedere se face rar, dar când se face, toată lumea știe că de data aceasta s-a primit exact cum trebuie. Ingrediente necesare pentru baiedere: 200 de ml de lapte, 200 de grame de zahăr, 150 de grame de unt, 300 de grame de biscuiți măcinați sau nuci, 100 de grame ciocolată. Mai întâi se încălzesc laptele și zahărul, amestecând până când zahărul se dizolvă complet. Apoi se adaugă untul și se amestecă până când compoziția devine omogenă. Acest amestec se împarte în două părți egale. Într-o parte se adaugă ciocolata topită și o parte din biscuiți măcinați. Acesta va fi stratul închis la culoare. Cealaltă parte rămâne deschisă la culoare, fiind preparată de obicei cu nucă sau restul de biscuiți. Stratul închis se întinde uniform în tavă și se nivelează și se presează ușor. Peste el se așează stratul deschis la culoare. În această etapă este esențial ca suprafața să fie perfect dreaptă. La final se toarnă deasupra un strat subțire de glazură de ciocolată care îi oferă strălucirea finală. După ce se răcește, se taie în cuburi sau dreptunghiuri perfecte. Fiecare bucată trebuie să fie ordonată. Baiederea nu suportă aspectul neglijent. În tradiția bosniacă, baiederea este adesea alegerea garantată. Nu pentru că ar fi cel mai ușor de făcut, ci pentru că rezultatul este cert. Tocmai această siguranță îi oferă valoare. Baiederea nu oferă surprize, ci confirmări. Dacă este bine făcută, oricine își dă seama. Astăzi am vorbit despre un desert care creează un gust memorabil din ingrediente simple.
Baiadera ne reamintește că gustul nu stă doar în ingrediente, ci în modul în care sunt rânduite. Până la următoarea noastră întâlnire, să aveți bucătăria ordonată și straturile nete, atât în farfurie cât și în poveștile pe care le împărtășim.

Dragi ascultători, aici Vocea Turchiei. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Instanța turcă îl repune pe Kılıçdaroğlu în frunte partidului CHP după anularea adunării generale. S-a dat startul cele de-a 8-a ediție Festivalului Culturii Etnosportului. SUA semnalează progrese prudente în negocierile privind războiul cu Iranul. Activiștii din flotila Global Sumut dezvăluie abuzurile suferite în timpul detenției în Israel, iar Turcia va continua să apere umanitatea de rețelele de genocid, afirmă președintele Erdogan. Emisiunea Limba Română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turchiei prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!

0: Bună ziua, stimați ascultători! La Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turcia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linia de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana.
1: Vocea Turchiei, oriunde în lume, la orice oră, împreună cu dumneavoastră.

0: Gaza, reziliență, voință și umanitate sub povară foametei.
1: Data 20 iulie 2025. În Gaza au început să sune sirenele. În Gaza, sirenele au răsunat pentru a striga lumii întregi că toate serviciile vitale au fost întrerupte. Sirenele ambulanțelor. Nu trebuia oare ca lumea să intre în alertă? Nu trebuia oare să se deschidă căile de acces către Gaza? În timp ce în spitale mureau oameni nevinovați de foame și lipsă de medicamente, nu trebuia oare ca lumea să se ridice și să-și mobilizeze toate resursele? Dar nu s-a întâmplat așa. Palestinienii au fost măcelăriți fără discernământ, indiferent că erau femei, copii, bătrâni sau bolnavi. Genocidul comis în fâșia Gaza nu s-a limitat la oameni, ci s-a transformat într-o cruzime menită să distrugă întreaga existență a populației vizate. Pe această mică bucată de pământ, plină de răni și cicatrici, nu a mai rămas nimic din infrastructură. Spitalele au fost ținte ale bombardamentelor, au fost incendiate și distruse complet. Lumea a fost martoră la evacuarea pacienților palestinieni pe targă, în spate și cu căruțe, precum și la arestarea echipelor medicale. Din octombrie 2023, Israelul a ucis 1700 de lucrători din domeniul sănătății. Potrivit organizațiilor neguvernamentale, cel puțin 300 de lucrători medicali au fost arestați în mod arbitrar de către Israel. Cele câteva spitale care încă funcționau au fost bombardate în repetate rânduri sau asediate până când au devenit inutilizabile. Haideți să aruncăm o privire astăzi asupra distrugerii sistematice la care sunt supuși prețioșii medici din fâșia Gaza și spitalele construite cu atâta trudă cu ajutorul țărilor prietene. Data 3 noiembrie 2023, locul spitalului Al-Shifa din Gaza. Dacă voi pleca, cine îmi va trata pacienții? Cuvintele acestea au fost rostite de doctorul Hamam Aloh, care a fost ucis pentru că nu a părăsit spitalul Al-Shifa și pacienții săi. El era singurul medic nefrolog al spitalului. În ultimul său interviu la întrebarea prezentatoarei Amy Goodman, de ce nu plecați în sud cu familia dumneavoastră, el a răspuns cu o întrebare. Întrebarea pe care a pus-o era de fapt adresată întregii umanități. Dacă plec, cine îmi va trata pacienții? Doctorul Hamam Aloh continuă astfel. Nu suntem animale. Când ne îmbolnăvim, avem dreptul la servicii medicale adecvate. Nu mi-am petrecut cei 14 ani la facultatea de medicină doar pentru a obține o diplomă de masterat sau pentru a-mi pune propria viață mai presus de cea a pacienților mei. Credeți că mă gândesc doar la propria mea viață și nu la pacienții mei? Vă întreb, doamnă, credeți că motivul pentru care am urmat facultatea de medicină a fost doar pentru a mă gândi la propria mea viață? Nu acesta este motivul pentru care am devenit medic. Israelul a lansat un atac aerian asupra casei sale și l-a ucis pe acel om minunat împreună cu familia sa. El a plecat, dar a lăsat în urmă o conștiință demnă de a fi inscripționată pe plăcile de la intrarea în spitale. Dacă eu plec, cine îi va trata pe pacienții mei? Data 2 iulie 2025. Cu siguranță nu ne vom abandona pacienții și răniții. Vă invităm să faceți cunoștință cu un alt medic care își apără onoarea halatului alb cu prețul vieții. Dr. Marwan Al-Sultan. El nu era soldat, nu purta nici

nicio armă. Avea pe el halatul alb și un stetoscop în mână. Era unul dintre ultimii doi cardiologi rămași în Gaza și directorul spitalului indonezian. Înainte ca spitalul să fie lovit, a făcut apel de nenumărate ori la comunitatea internațională, cerându-i să ia măsuri pentru a proteja spitalul. Când Israelul i-a cerut doctorului Marwan să părăsească spitalul, acesta a răspuns: "Cu siguranță nu ne vom abandona pacienții și răniții." A continuat să salveze vieți în timp ce spitalul era bombardat. Forțele de ocupație au țintit clădirea în care se refugiase, ucigându-l pe el, pe soția, pe fiica sa, pe ginerele său și pe sora sa. Lubna al-Sultan, fiica supraviețuitoare a medicului martir, Israelul a țintit doar camera în care se afla el. A fost lansată o rachetă exact asupra camerei sale, asupra locului în care se afla, chiar asupra lui. De fapt, în acea zi nu a fost ucis doar un medic care tocmai și obținuse diploma. A fost ucis un medic care îmbina medicina cu compasiunea și care ducea vindecarea dincolo de trup, până în sufletul pacienților săi. A fost distrus un simbol al devotamentului, al rezistenței și al sincerității. Data 28 decembrie 2024. Lumea a fost martora unui moment istoric. Un medic pediatru îmbrăcat în halat mergea singur, fără teamă, printre dărâmături. La destinația sa se aflau soldați israelieni, echipați cu tancuri și arme moderne, care nu respectau nicio lege. Cei care l-au văzut au rămas cu gura căscată. Dacă curajul ar avea o formă umană, ar fi Abu Safia, au spus ei. Numele lui este Hussam Abu Safia, este medic pediatru și directorul spitalului Kamal Advan din nordul Gazei. Lumea l-a văzut apărând un spital, oficiind rugăciune de înmormântare a fiului său, îngrijind pacienții chiar și rănit și înfruntând fără teamă singur soldații. Dar de ce a mers, știind că ar putea fi arestat, ucis sau închis și supus la torturi inumane și umilințe? Haideți să ascultăm motivul de la Nabil Hamid, asistentul șef al spitalului Kamal Advan. Mișcarea tancurilor pe parcursul nopții a sugerat că va avea loc o ocupație și un raid asupra spitalului. În jurul orei 6 sau 7 dimineața încercam să calmăm oamenii. Forțele israeliene au strigat la microfon: "Dr. Hussam, coboară jos!" Hussam a ieșit hotărât din spital și s-a îndreptat spre tancuri. Doctorul Hussam s-a comportat cu oamenii ca un tată, un frate, un fiu, ca și cum ar fi fost un membru al familiei. A încercat întotdeauna să răspundă nevoilor celor din spital și ale celor din jur. El și echipa sa au lucrat în condiții inimaginabile. Armata israeliană suna frecvent la spital, amenințând uneori cu bombardarea. "Dacă nu pleci, îți vom face ceea ce am făcut la spitalul al-Shifa, distrugere și masacru," a spus coordonatorul israelian. Avea dublă cetățenie și i s-a oferit de nenumărate ori șansa de a părăsi spitalul. Cu toate acestea, a insistat să rămână, în special din cauza lipsei de medici și personal medical. Hussam era medic pediatru, dar în timpul războiului a lucrat și ca anestezist, medic în unitatea de terapie intensivă și a primit și pacienți în stare de urgență. În octombrie 2024, armata israeliană a organizat un raid la spitalul Kamal Advan și a asediat spitalul. În urma operațiunilor, l-a ucis pe Ibrahim, fiul lui Abu Safia, de parcă asta nu ar fi fost de ajuns, l-au rănit și pe el. Însă acest lucru nu l-a descurajat să-și continue misiunea umanitară. Doctorul Hussam Abu Safia a continuat să arate calea cea dreaptă, ca un far împotriva întunericului, a oricărei nedreptăți și a tiraniei. În fâșia Gaza nu doar oamenii au devenit martiri, la fel sunt și spitalele distruse în timpul serviciului și copacii arși în timp ce încă aveau fructe pe ramuri. Haideți să ascultăm mărturia unui spital, al cărui fundament este chiar sângele martirilor. Data 21 martie 2024. Regimul de ocupație israelian a încălcat armistițiul de la mijlocul lunii martie și a reluat atacurile asupra Gazei. Iar una dintre primele ținte ale acestor atacuri a fost Spitalul de Prietenie Palestina-Turchie. Spitalul a fost distrus cu dinamită. Era singurul spital de oncologie din Gaza. La scurt timp după începerea atacurilor, în octombrie 2023, acesta a fost ocupat de forțele de

0: ocupației israeliene și a început să fie folosit ca sediu militar. Spitalul păstra și memoria atacului organizat de Israel la 31 mai 2010 asupra navei Mavi Marmara, care făcea parte din flota libertății pentru fâșia Gaza, pornită cu sloganul "Destinația noastră este Palestina, încărcătura noastră este libertatea", pentru a transporta ajutor umanitar în Gaza, precum și a celor 9 voluntari turci care și-au pierdut viața în acel atac.
1: Gaza. Reziliență, voință și umanitate sub povară foametei.

Știi câte grame de fibre consumi pe zi? Dacă nu știi răspunsul, s-ar putea să-ți pui sănătatea în pericol, fără să-ți dai seama. De ce este importantă o alimentație bogată în fibre? Ascultă acest podcast și află! Astăzi vorbim despre alimentația bogată în fibre, unul dintre elementele fundamentale ale unui stil de viață sănătos. Câte grame de fibre consumi pe zi? Multe persoane care nu cunosc răspunsul la această întrebare creează, fără să-și dea seama, condițiile propice pentru numeroase probleme de sănătate, de la boli cardiovasculare la obezitate, de la tulburări digestive la cancer. De fapt, fibrele ascunse în coaja mărului, în ovăz, în legume,

Și fructe sunt extrem de importante nu doar pentru intestin, ci pentru aproape întregul organism. Cercetările științifice efectuate în ultimii ani arată că o alimentație bogată în fibre este esențială pentru un microbiom sănătos. Deci, cât de mult ar trebui să includem produsele bogate în fibre în alimentația noastră? Și ce alimente conțin fibre? Profesoara Elvan Ilmaz-Achius, șefa Departamentului de Nutriție Comunitară de la Universitatea de Științe ale Sănătății, a răspuns la aceste întrebări pentru TRT Haber, iar astăzi vom împărtăși discuția cu voi. De ce sunt fibrele atât de importante? Efectele consumului de alimente bogate în fibre asupra sănătății sunt un fapt cunoscut de multă vreme. De altfel, profesoara Elvan Ilmaz-Achius confirmă acest lucru afirmând următoarele. Fibrele alimentare, sau sub denumirea alternativă de reziduuri alimentare, sunt substanțe prezente în alimente, în special în cele de origine vegetală, care pot fi solubile sau insolubile în apă. Deoarece solubilitatea lor are efecte diferite asupra sănătății, ambele forme sunt valoroase pentru noi din punct de vedere al sănătății. Profesoara Achius, care afirmă că fibrele solubile în apă au un efect de formare a gelului, descrie beneficiile acestora pentru sănătate în felul următor. Contribuie la creșterea senzației de sațietate în stomac, la scăderea glicemiei și la eliminarea colesterolului din organism. Fibrele insolubile în apă, pe de altă parte, deoarece nu se dizolvă și nu sunt descompuse de enzimele digestive, accelerează tranzitul intestinal și creează volum în intestin. Astfel, ajută la prevenirea constipației. Pe scurt, ambele forme de fibre ajută la susținerea sistemului imunitar al organismului și la protejarea împotriva diverselor boli. Fibrele solubile, deoarece sunt digerate și fermentate în organism, contribuie la supraviețuirea și înmulțirea bacteriilor.

0: solubil nu este întotdeauna corect, spune cercetătoarea oferind următorul exemplu. De exemplu, miezul mărului conține fibre solubile în apă, în timp ce coaja conține fibre insolubile. Din acest motiv, atunci când mănânci un măr întreg, le consumi pe amândouă. Cantitatea de fibre care trebuie consumată zilnic pentru sănătate variază în funcție de grupa de vârstă și de sex. Profesoara Acuse oferă informații importante în acest sens. La adulți, femeile trebuie să consume în medie 25 de grame de fibre pe zi, iar bărbații 38 de grame. Pentru copii, după vârsta de 2 ani, recomandăm cu siguranță din punct de vedere al sănătății consumul la 5 grame de fibre pe zi, pe lângă cantitatea corespunzătoare vârstei. Toate alimentele de origine vegetală sunt surse de fibre și fructele cu coajă lemnoasă au un conținut de fibre destul de ridicat. Profesora Acuse subliniază un detaliu important. Dacă nu consumi suficiente fibre, înseamnă că mănânci prea puține alimente de origine vegetală, iar asta înseamnă că consumi prea multe alimente de origine animală. Ca urmare, pot apărea consecințe negative, precum boli cardiovasculare, colesterol ridicat și dezechilibre ale glicemiei. De asemenea, crește riscul de a dezvolta anumite tipuri de cancer, cum ar fi cancerul de stomac și de intestin. Dacă nu consumi suficiente fibre, înseamnă că nu urmezi o dietă mediteraneană. Din punct de vedere al sănătății, așa cum spunem mereu, dieta mediteraneană este foarte importantă. Reamintind că intestinele sunt definite drept al doilea creier, profesoara Acuse își încheie discursul astfel. Cu cât vei menține intestinele mai sănătoase, cu atât veți fi mai sănătoși. Riscul de a dezvolta cancer sau boli cardiovasculare, precum și problemele legate de obezitate și creșterea în greutate, vor scădea automat. Așadar, dacă vrem să ne hrănim și să trăim sănătos, nu trebuie să uităm că o alimentație bogată în fibre este cheia succesului. Poate că vă veți pregăti următoarea masă ținând cont de asta. Ne reauzim în următorul nostru podcast. Rămâneți sănătoși!
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, راديو صداي تركيا.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشير تركيا'nın sesi radyosu.
6: Ovdi Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушайте емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
11: Юфлет Зари и Türkiye.
12: 这里是土耳其之声广播电台。
13: İnce Ankara Radyo Sadaye Türkiye.
14: Da Türkiye Radyo'da.
15: Xosume Türkiye'yi zayne Radyo Gayane.
16: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
17: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
18: Aici Radyo Voce Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Ye Sıday Türkiye.
8: Anlamadın ona. Türkiye Ovası Radyosu.
13: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
19: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
7: Este é a Rádio Voz da Turquia.
1: Kotirava Turquia no Koe Radio des.
9: Zboruva glasot na Turquia.
18: Efir da Turquia Ovoz Radio.
4: It Turquia Hongia Radio ya.
16: Oldu Radio Glas Turquia.
14: Turquia Ünü Radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Aici Vocea Türkiye. Stimați ascultători, emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Türkiye s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine, între orele 12:00-12:30 ora Türkiye, prin satelitul Turkcell 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linia de internet pe adresa www.trc.net.ro/romana. La revedere!